Evo, dragi moji, kako to, kako to i svake nedjelje biva od 18 pa do 19 sati. Skupa smo na valovima radija FRO u emisiji Hrvatskog radija Jadran Kro. Iskreno i prijateljski vas pozdravljam od srca, urednik i voditelj Hrvatskog radija Jadran Kro, Ljupko Nakić. Nedjelja. Jutro su svanula tako lijepa, krasna, bez jednog oblačka ovdje, barem što se tiče Linca i gornje Austrije. No međutim, poslije podne pomalo se onako vrijeme zatvori, ali nema kiše. Može se i bez jaknica, proljetni naravno, a može i bez kišobrana. No? Ali se može, jel da, u kratkim rukavićićima prošetati i vidim da ima dosta šetača ovdje po Lincu. Uživaju ljudi, šta će, naravno. Pripremaju se sutra za novi radni tjedan, nabijaju snagu, kondiciju, a reći ćemo nešto i o tome u našoj emisiji, koliko

je važno šetat dnevno, barem jedan sat. E onda kad šetaš jedan sat, pa namiriš mjesec dana, e, ostalo ću vam reći kroz temu kada dođe na red. Nadam se da ste i vi zdravo, dobro i raspoloženo i da ćete ovu emisiju sigurno propratiti u jednom lijepom svom raspoloženju i na koncu biti onako, kao i uvijek, poluoduševljeni. Mi smo, kažem, naučili nedjeljom biti zajedno, a evo tako nam nekako i ova naredna naša melodija kaže.

Naravno, i ja vas poštujem i ne mrzim vas. Naravno, kroz našu emisiju još ćemo čuti divnih melodija i pjesama, kako iz Slavonije, tako i iz cijele Hrvatske, pa i Bosne i Hercegovine. Imamo i nekoliko onako kroz ovih par minuta pred emisiju naručeni pjesmica, ali nije to baš previše. Uglavnom, i ova pjesma će biti za našeg jednog slušatelja, a da vidimo samo kako se zove, Admir Hodžić. Pa dobro, Admire, stavit ćemo ti odmah ovu pjesmu, naravno pjesmu, i onda ću nešto prije toga da za mjesec dana počima, jeli, svjetsko nogometno prvenstvo, i točno dana 17.6. za mjesec dana, na današnji jeli datum, Hrvatska igra protiv Engleske u 22 sata. Možete misliti. Točno za mjesec dana. U 22.00 Hrvatska Engleska. Eto, trudite se da ovo fino doživimo i pa naravno naši pobjede, jel tako? A sada zadmira ova melodija Oči moje najljepše na svijetu. Naravno neću reći Oči moje kletvom bi vas kleo, tako pjesma kaže. Ja ću reći Oči moje najljepše na svijetu.

Ako ste sinoć pratili neki od kanala televizija, mogli ste upratiti da je bilo u Beču, da je zapravo u Beču održan Eurosong ili Eurovizija. Nadali smo se sigurno nešto više od naše grupe Lelek, ali nismo baš zadovoljni, barem mi koji smo očekivali više. No međutim, što su one danas rekle, ove mucure, iz grupe Lelek, na prvom obraćanju nakon nastupa na Eurosongu, a komentirale su i srpski žiri koji im je dao 0 bodova, a kažu mi njima 12. Ove subote ili sinoć održano je finale 70. izdanja najpoznatijeg europskog glazbenog natjecanja Eurosonga. S Eurosonga hrvatske predstavnice grupa Lelek nastupile su 13. po redu i osvojile ukupno 15. mjesto, od njih 25. A pobjednica je Dara s pjesmom pod nazivom Bangaranga, koja je predstavljala Bugarsku. Dale smo, kažu naše cure, sve od sebe, a baš u finalu u potpunosti smo osjetile i bilo publike. Sretne smo. Od srca hvala svima koji su glasali i navijali za nas, rekle su djevojke iz skupine Lelek za Jutarnji list i otkrile jesu li zadovoljne osvojenim mjestom. Kaže, jesmo, ali nama je više od poretka bitno da smo zadovoljne našim nastupom. Istaknule su i prokomentirale i to što je hrvatski žiri srpskim natjecateljima poklonio maksimalni 12 bodova, a oni nama kažu za uzvrat čistu nulu. E, tako je kako je. Nemamo ništa protiv benda Lavina, da pače, družili smo se u Beču i dečki su nam govorili da nam oni daju maksimalnu podršku, kažu grupa Lelek. Da vidimo što još možemo reći prije nešto pustimo melodiju Lelek. Aha. Objavljeni su i detalji glasanja u songu. Ove tri zemlje nisu dobile ni jedan glas od publike. U Beču je sinoć 16. svibnja održana finalna večer 70. izdanja Eurosonga, a pobjednički trofej osvojila je bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga. Dara je osvojila najviše bodova od 25 država, koliko ih je bilo u finalu, ukupno 516 poena, i dobila je najviše od žirija zemalja učesnica 204 i publike 312. Uz Daru srca publike osvojila je predstavnica Rumunije Aleksandra Capitanescu, koja je s pjesmom Čoke me je osvojila 232 boda od javnosti, ali je završila na trećem mjestu. Imala je tek 64 glasa od žirija. A publika je dala i 220 bodova predstavniku Izraela, zemlje zbog čijeg su učešća na Eurosongu Španija, Nizozemska, Irska, Slovenija, Island odlučile bojkotirati ovo muzičko takmičenje glazbeno. Glasove publike dobio i predstavnik Moldavije Satoči, dok su žiri zemalja učesnica brojne glasove dali predstavnicu Australije, Delta Gerdem i pjesma Eclipse Danske, Torpegrid Lund s pjesmom i tako dalje i tako dalje. No, tri države nisu se nikako svidjele publici, te su ostale bez jednog boda u ovome načinu glasovanja. Riječ u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Belgiji. Onda kaže dalje, Sam Bitle, predstavnik Velike Britanije, koji je nastupio pod umjetničkim imenom Luke Moon uz pjesmu Ein, zwei, drei, nije dobio ni jedan glas od publike, dok mu je samo žiri Ukrajine dao jedan bod. Evo, pobjednička pjesma, pa ćemo čuti našu onda.

A bilo je različitih komentara, različitih komentara i za našu grupu, Lelek, na ime, jutros nešto čitam, čak se ide dotle kao da je ta Eurosong malo i naštiman ili nategnut na da Bugarska pobjedi njena predstavnica Dara. Ali ne znam je li to baš tako, ko bi to sve znao. Uglavnom vidimo da je nešto malo i ljutnje na naš žiri koji je odlučivao o tim bodovima za druge države, pa se kaže Srbiji 12, on nama 0. E onda sam joj vidiš pronašao i tko je zapravo bio u tome našem žiriju. I ove godine su o pobjedniku odlučivali stručni žiri iz 35 zemalja kao i publika. Hrvatski stručni žiri su ove godine na Eurosongu učinili Devin Juraj, Duško Mandić, Igor Perberić, Doris Karamatić, Luj Akelić, Martina Validžić te Vlatka Kladarić. Devin Juraj je mladi glazbenik i plesač, dio domaće publike, upoznaje kroz brojne televizijske projekte i tako dalje. I on je bio tog predsjednik toga žirija koji je odlučivao ko će dat kome, koliko i tako dalje bodova. A evo naša melodija ovako, Andromeda, da vidimo kako je ona sinoć izvođena u Beču.

kažu komentari jako, jako loše, pišu ljudi. Međutim, kad se ohladi glava od sinoćnog gledanja tog Eurosonga, onda bi jutros rekao najradije, možda bi bilo i dobro da je pobjedio Izrael, jer oni su negdje bili u zadnjih nekih par minuta tu negdje neodlučeni, pa evo, mogao je Izrael pobijediti. Možda bi to bilo i dobro, ne bi se godini ni održao, jel? Tamo se sigurno u Izraelu to i ne može. U pucnjavu, tenkove, rušenje, ubijanje i djece i onoga svega što rade tamo po tome, po Palestini, uz tu granicu, jel? Aj, da se malo odmorimo i tog Eurosonga, jer svake godine na neki način mi dobijemo nekoga iz toga Eurosonga i onda se neki par dana o njemu priča, njegova pjesme slušaju i onda nestane kao da je negdje otišao kopat vinograd onaj koji je učestvovao u Eurosongu. Jednostavno ga nema, jel da? Pa onda kaže, sinoć govori za ovaj naš žiri kao da je bio Pupovac predsjednik žirija i tako dalje, nešto pa tu... Pa ima mnogo različitih komentara, naravno, uvijek je onaj nezadovoljan tko izgubi. No međutim, za mene je grupa Lelek prvo mjesto. S tim što su izišle na scenu onako kako su izišle. Što su imale pjesmu koja govori o našim povijesnim vremenima iz Bosne i Hercegovine u osmanlinskom vremenu kad su naše žene morale se tetovirati da ne bi ti Turci, Turčini imali s njima različitih tih poslova, jel da? S tim se zapravo žene jadne branile u to vrijeme. A nadam se da ove naše cure neće ići kopati vinograd, ne, ne.

E sad nešto interesantno iz Tirola, naime, jučer 16.5. uhićen je umirovljenik zbog nacizma. Dakle, nemojte se igrati i da nosate ono što ne smijete po ulicama. Naime, policija u Innsbrucku uhitila je 67-godišnjeg muškarca nakon što se na buvljaku pojavio u odjeći s nacističkim simbolima. Tijekom pretrage njegovog doma pronađen je veći broj predmeta povezanih s nacizmom. Posjetitelji buvljaka u Innsbrucku u subotu prije podne ostali su zatečeni kada se među štandovima pojavio 60-godišnji umirovljenik iz Tirola noseći pulover s nacističkim simbolima. Njegovo pojavljivanje nije prošlo nezapaženo, pa je pozvana policija koja ga je i privela. Nakon uhićenja, policija je pretražila njegov dom u mjestu Funz u Tirolu. Tijekom pretrage pronađen je i oduzet veći broj predmeta povezani s nacističkom ideologijom, potvrdila je policija. Protiv muškarca će nakon završetka istrage biti podnesena prijava tužiteljstvu u Innsbrucku zbog sumnje na kazneno djelo prema austrijskom zakonu o zabrani nacizma Verbotsgesetz. E onda idemo dalje da vidimo šta kaže se, šta je ovo bilo. Naime, ovako, učitelj iz Beča otvoreno progovorio o problema u školama. To se čita iz dana u dan ovdje u Austriji, ali evo, ovo je nešto najfriškije, da im je danas izišla vijest. Kaže, ispovijest jednog učitelja o svakodnevnici u bečkim srednjim školama izazvala je burne reakcije javnosti čitatelja političkih stranaka u Austriji. Veliko odjek nakon javnog istupa, kako prenose austrijski mediji, učitelj je otvoreno govorio o problemima u školama, uključujući ponašanje učenika, roditelja i stanje u obrazovnom sustavu, što je izazvalo stotine reakcija i rasprava. Njegove izjave, navode se, pogodile su srž problema s kojima se škole suočavaju godinama. Posebnu pozornost izazvalo je to što učitelj nije štedio nikoga, ni kolege, ni roditelje, ni imigrante, ali ni, kako je naveo, razmažene bogate Austrijance. Brojni čitatelji zahvalili su mu što je bez uljepšavanja i prebacivanja krivnje samo na jednu stranu javno progovorio o stvarnim problemima u školama. Prema reakcijama javnosti mnogi su njegov istup doživjeli ne kao izljev frustracije, nego kao pokušaj upozorenja i borbe za kvalitetnije obrazovanje. Istaknuo je kako učitelji dalje vjeruju u svoj posao i mogućnost da se djeci osigura bolja budućnost, ali uz veću odgovornost i učitelja. Onda kaže dalje, zbog snažnog djeka reakcija javnosti austrijskih mediji dodijelili su mu simbolični naslov Bečanin tjedna. Pa eto, može reći da je dobio barem neku nagradicu po pitanju toga, a onda sutra kad dođe u školu opet ga čeka isto, jel da je tako? A, učitelji dragi, vidim ja da se vi borite protiv svih problema u školi, a teško vam je to s djecom, naravno. E onda kaže ovako, guže na granicama, to nam je isto poznato, ali evo, uvijek je dobro pročitati, posebno za nas koji putujemo s granice na granicu, pa često, pa onda rijetko kad, ali uvijek se upadne u neku gužvu, a ide ljeto, idu godišnji odmor i kako će tada biti i kako ćemo proći kukunama. Vidimo sada, novi sustav ostaje na granicama i preko ljeta čeka li nas novi kaos, pa zar ništa ukinut? Tijekom prvo svibanjskih blagdana zabilježene su znatno veće gužve na graničnim prijelazima među Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Glavni razlog tome je uvođenje novog europskog sustava za evidenciju ulaska i izlaska, poznato kao EES, koji je donio strože detaljnije kontrole putnika. Novi sustav primjenjuje se bez iznimke, što znači da svi putnici prilikom prelaska granice moraju izaći iz vozila i proći sigurnosnu proceduru. Ona uključuje snimanje lica, uzimanje otisaka prstiju te provjeru osobnih podataka iz putnih isprava. Takav način kontrole značajno produžuje vrijeme zadržavanja na granicama i dodatno opterećuje promet, osobito u razdobljima pojačanih putovanja. Zbog novih procedura na graničnim prijelazima stvaraju se duge kolone, što izaziva nezadovoljstvo među vozačima. Pojavljuju se i pitanje održivosti ovakvog sustava, posebno uoči turističke sezone kada se očekuje znatno veći promet. Unatoč špekulacijama da bi pojedine zemlje poput Grčke mogle privremeno ublažiti primjenu sustava tijekom ljeta, iz Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova poručuju da takvi zahtjevi za sad nisu podneseni. Prema riječima ministra unutarnjih poslova, državne članice Europske
Unije u stalnim su kontaktima s Evropskom komisijom, no nijedna zasad nije zatražila izuzeće ili privremeno ukidanje obveze prikupljanja biometrijskih podataka. Dodaje se kako je u početku primjene sustava već prikupljeno više od 5 milijuna zapisa o putnicima, dok je oko 11% zahtjeva odbijeno. Hrvatska je među rijetkim državama koje su ES sustavile u punom opsegu već početkom ožujka, iako je službeni rok za primjenu bio sredinom travnja. Trime se svrstala među predvodnike u implementaciji novih sigurnosnih mjera na razini Europske unije. Ministar je naglasio kako je primarni cilj sustava povećanje sigurnosti, ističući da je putnicima važnije da putuju sigurno okruženje nego da izbjegnu kraća čekanja na granicama. Iako turističke zemlje nastoje privući što veći broj posjetitelja, sigurnosni aspekt ostaje prioritet u provođenju novih pravila. ES sustav donosi značajne promjene u načinu prelaska granica uz povećanje sigurnosti i sigurnosti mjera i dulji čekanja. Iako izaziva nezadovoljstvo među putnicima, nadležni ističu kako je riječ o važnom koraku prema jačoj kontroli sigurnosti unutar Europske unije. Pripremimo se i onda krenimo na granice. Inače, ako nismo naoružani strpljenjem, neće biti dobro. Ovo ću malo kasnije pročitati, a sada da vidimo šta kaže ovo baba, djeda tražim.

U Bože, sačuvaj pjesmik. A, ali i mlade se sad kažu, tako malo čuješ, kaže, mlade se pale na neke djedove.

Uf, oj, ovako, sada je 18 sati i 44 minuta. Slušate Hrvatski radio Jadran Cross svake nedjelje od 18 do 19 sati. U nedjelju 24. svibnja nemamo emisiju jer smo ustupili svoj termin kolegi koji će imati ovdje kao neku dramu, jel? I zato ćemo se ponovno čuti negdje 1. 6. 1. lipnja. Dotle, jel da, imamo još samo 15 minuta do kraja naše emisije i da nas ne bi boljela koljena voljena, onda ćemo malo sada nešto pametno čuti što će se dogoditi ako ćete cijeli mjesec odati samo 60 minuta dnevno. Hodanje je jedna od najjednostavnijih i najdostupnijih tjelesnih aktivnosti. Radi se o aktivnosti koja je dio našeg života od prvih koraka. Hodanje je dio naše svakodnevnice, ali vrlo lako može postati puno korisnije nego što nam se to čini. Hodanje, ponovili smo već puno puta, nudi pregršt najvjerovatniji dobrobiti koje mogu imati značajan utjecaj na cjelokupno zdravlje. Pa kaže dalje, ako ste osoba pred koju je bitno postaviti izazov kako bi se pokrenula postaviti si određeni cilj kada je u pitanju hodanje, za početak dajte si zadatak da odate 30 dana po 60 minuta dnevno. Prema riječima stručnjaka, ovaj izazov može dovesti do velikih promjena u vašem fizičkom, ali i emocionalnom zdravlju. Osim toga, ako izdržite mjesec dana, velika je vjerojatnost da nećete više nikad odustati od šetnje. No, zadržimo se sada na prvom mjesecu kako biste se dodatno motivirali. U nastavku pročitat ćemo vam dalje što kaže. Fizičke koristi. Svakodnevno hodanje tijekom mjesec dana može imati pozitivan učinak na vaš kardiovaskularni sustav. Dok hodamo nešto bržim tempom, otkucaji srca se ubrzavaju što dovodi do poboljšanja cirkulacije krvi u cijelom tijelu. Osim što redovit srce pomaže u jačanju srca, pomaže i snižavanju krvnog tlaka i poboljšanju razine kolesterola. Onda je dva, kontrola tjelesne težine i sagorijevanje masti. Za one koji žele izgubiti nekoliko kilograma ili održavati zdravu težinu, 30 dana hodanja itekako može imati pozitivan utjecaj. Sat vremena hodanja umjerenim do brzim tempom sagorijet će značajan broj kalorija, što je učinkovit alat za regulaciju tjelesne težine. Osim toga, svakodnevno hodanje može ubrzati metabolizam i potaknuti sagorijevanje masti. Pod 3, poboljšana mišićna snaga i tonus mišića. Iako hodanje nije intenzivno kao treninzi snage, to ne znači da različiti mišići u našem tijelu ne rade dok hodamo. Prije svega u pogonu su mišići nogu, a njihanje rukama može angažirati mišiće gornjeg dijela tijela. Sve to skupa s vremenom može dovesti do poboljšanja snage i tonusa mišića. Zatim zdravlje kostiju i funkcija zglobova. Hodanje je aktivnost koja vrši određeni pritisak na kosti zglobove. Međutim, radi se o aktivnosti s malim opterećenjem koja je blaga prema zglobovima. Što hodanje čini savršenom aktivnošću ako imate određene probleme. Redovitim hodanjem možete poboljšati fleksibilnost zglobova i smanjiti rizik od problema povezanih sa zglobovima. Mentalno, emocionalno blagostanje. Sat vremena hodanja dnevno može pozitivno utjecati na razbijanje stresa. Hodanje potiče oslobođenje endorfina koji potiče osjećaj ugodne i opuštenosti. Redovite šetnje mogu pomoći u snižavanju razina kortizola, hormona povezanog sa stresom. Onda imamo poboljšanje raspoloženja i osjećaja, poboljšanje kognitivnih funkcija i tako dalje. Znači, hodaj da ne bi voljena boljela koljena. Da idemo još ovako poslušati nekoliko ovih pjesmica. Imamo jednu narudžbu pa ćemo je pronaći, gore sam je negdje zapisao. Pardon, sam mala ovako. Evo je, idemo.

I ne samo Korduna da na svijetu nema ni nake naše lijepe Bosne. Sad je baš ono vrijeme, svibanj, jel, mjesec kad trava raste, ruže cvjetaju, a onda se negdje, ne baš sad često kao prije, čuvaju stada, goveda i tako dalje, pa se negdje zagleda i čobanin i čobanica, pa onda se sakriju, pa se malo i poljube, možete misliti kako i to nekad bilo fino, jel da? A danas u kafiću, pa jedno drugome gledaju uvać, pa onda aj živio, pa popio onaj sokić, neki ovo ono, jel da, kaficu, možda se negdje nešto i popuši, jel tako? No dobro, nećemo o pušenju, nego ćemo sada zapijati onako lipo staru pjesmu, taman koja paše za ovo godišnje doba. Slušaj ovo je.

I ajmo u planinu da čuvamo stado i mi smo pri kraju naše emisije i sad polako možemo otjerati stado. Ah, gdje kad nema stada, dragi moji. To bi bilo sve za danas, stvarno, evo, 17. svibanj, a u nedjelju 24. nećemo imati emisiju jer, kažem, termin sam ustupio jednom kolegi koji ima taj svoj neki program. Od 5 sati pa do 8, neka drama i tako dalje. Ajde, nije vesi. Možemo poslušati svi zajedno ako vam padne na pamet, tako ne, nikom ništa. Još 3 minuta do kraja naše emisije, taman toliko da vam kažem. Hvala vam lijepa što ste bili sa mnom na Radio Fro u emisiji Hrvatskog radija Jadran Kro i dotle svima lijepi pozdrav. Pa se ako Bog da čujemo opet 1. lipnja. Evo. Do slušanja.